0: Vesti iz lokalne samouprave.
1: Izmena reda vožnje besplatne minibus linije za period od 14. jula do 29. avgusta. Polasci ponedeljkom, sredom i petkom. 8 časova Utrine centar, 8:10 Obornjača, 8:25 Sterino, 8:45 Ada autobuska stanica, 9 časova Mol autobusko stajalište centar, 9:15 Ada autobuska stanica, 11:30 Ada autobuska stanica, 11:45 Mol autobusko stajalište centar, 12 časova Ada autobuska stanica, 12:15 Sterino, 12:30 Obornjača, 12:40 Utrine.